Fetele stând o atoasta tatoslah. Na karnavali stând ordevanda. Vrschodeni kirnop heminjerot.